0: Ja, Merlan.
1: Jo, du skal ha meg kaffe.
0: Ja.
1: Ja, det døylig. Det kan lusta en kaffe som gjør det.
0: Til å utla trønge til kaffe i morgen.
1: Skal ikke trønge kaffe? Ja, det gjør det virkelig, ja.
0: Det skal til, Østene.
1: Jo, du kan ikke si for lusta en kaffe, hva er for sjanke vi tar det?
0: Ja, hatt av er fløvende synkmosal nummer 2, og sjanke var vi nøye og gosjerste.
1: Åja.
0: Ser jeg gøver solmer alltid.
1: Gå år,
0: ja. Du är också där på en?
1: Jo, ja. Jag tog vid mig i morgon en bok som jag köpte, en sån andagsbok som jag köpte för någon annan sköna. Jag minns inte ordet vad jag köpte honom. Jag hade bestämt att jag köpte honom bara omkring skipen som kom av Locus Hope eller omkring av Tömmot som hette böcker vi. Ett land man kunde köpa böcker om bor här. Och det är en andagsbok som jag just med er. Som var damer också väl, men tyvärr har vi lyst allt för lojt igen. Her 306, tror jeg. Andaste 20. Ja. Og hvis det ikke ble fram til 19. januar, så stendet da, så skriver hun om her, om at genka høylgjørst over vi Jesus. At vi ofte er her vidt og så er at vi vilje her Jesus til Herren og hjelp oss. Men vi er ikke veldig til at jeg var tøyene til hans herre og har ikke stundet til at lese og be og være høylig i stedet. Ja. Så tos han om til lyften så vil jeg vi. Og vise til skriftstav i første Mosebok 15, 6. Her som det stender. Vi får bli oppe av første Mosebok 15, 6. Jeg heter her, men du får ikke til teknisk kjøkken rykket, som jeg vet. Jeg har flere møllekker her.
0: Jeg har det her.
1: Ja, ja, nå har vi det her. I vers 6, kapittel 15, første møllespråk stender, og Abraham tro i herren, og han råkna i hånden til at det tjeneste. Nå til rettvise.
0: Ja.
1: Ja. Og vi tror jeg får en mann inn at har gått til åkne morgen. Ragnar Ludvig. Som jeg gjørst et arbeid som ikke så vanlig til åkken her, og til å fære av benk og pa, til folk vi gleder på skatt nå. Og vi gleder og vi kan kanskje høre et le først, men vi bor i Trondheim. Og det kan være at det er fløven til Olaver. Av Vali Olsen. Og vi skulle høre sannsyn her og nå, av fløvene som øyder her og nå.

Vi tar det one day at a time. Tja, Linde Randall. Og Justin Jokon akkurat kom innom hornet. Synter Sankauer. Men han lykkes ikke klare han å komme til mikrofonene. Så skulle vi spela ett lea treat som vi kom fra Lorsternån. Det var Lorstern som var yngsta samme leie. Kan du ta en leie bedre til Jesus vid Åtnabæk Jensen? Ikke ødelen gøyende det. Vi heter Hei Linden, takk for gøyende sending, god sykken til dere. Og kan du få en sang, bedre til Jesus. Og vi skulle høre bedre til Jesus vid Åtnabæk Jensen.

0: Ja, og nu gjest ikke åkken kommet. God morgen, Ragnar Lodvik.
1: God morgen.
0: Og velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Du, Ragnar, vi begynner vi har noen tekniske troplager som vi kommer for sånt gang. Og nå har vi bo etter det her, så det er gang bare. Så det skal jeg morgen. Ja, men velkommen. Arne, vi begynner sendingen, så halte jeg til at du skal slippe å velge deg å lese og lykke for Så måkken vi byrja.
1: Ja, jeg husker om noen gode sanken, og da jeg kom til herren, da var det akkurat sammen som var nok fremme, og tog i omførelen som jeg kom i. Så akkurat som gode sanken som her, jeg kan aldri glemme, han hadde en gode sanker, jeg glemte hvordan det, men også det som herlig løste fri, treisen en fin sanker.
0: Ja. Og vi skulle høre Johnny har gjort klarslokken her. Ja. Hva har du funnet lokken, Johnny? Ja. Skulle vi ikke bare ta den her som heter Alt nytt? Ja, vi finner ikke henne. Ja. Alt nytt vi åker sammen sen. Ja.

Og jeg halte vi skulle begynde ved et lære, som Cliff Richard har indspalt, og det et healing love, og jeg halte fløvene et eisen healing love, så her har vi Cliff Richard, det et lære, som kom ud i 1905, men det ikke minne godt.

0: Det var så Cliff Richards som vi har hevet av gamle tonaren fra 1905, så han ikke værre enn det. Og nå har vi så ringt opp til Danmark, og vi sier velkommen til MIFU.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Kender du Cliff Richard? Er det før din tid, eller hvad?
1: Nej, det ikke før min tid, men jeg kender ham godt, altså for noget godt, altså, det må vi sige.
0: Helt sikkert. Ellers så skal jeg sige tak for sidst.
1: Ja, selv tak, Preben. Det var jo en hyggelig weekend.
0: Ja, det var det helt sikkert i Trondheim.
1: Ja.
0: Hvor vi oplevede mange forskellige ting. Og vi blev sådan lidt kendt med hinanden, vil jeg sige, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og det er selvfølgelig det er underligt, når man sådan kommer sammen og ikke kender hinanden, men så pludselig så kender man hinanden, fordi der er noget i Helligånden, ikke? Som gør det, at man ligesom altid har kendt hinanden alligevel.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Jeg har selvfølgelig ringet til dig, og du er, fordi at du har en interessant vidnesbyrd.
1: Ja.
0: Som jeg synes lytterne her på Færøerne i, som lytter til Radio Linden, skal have lov til at høre.
1: Ja.
0: Du er en helt almindelig dansker, kan man sige, ikke?
1: Og
0: det er rigtigt. Du har stor interesse for fritidssysler som ridning og den slags ting.
1: Ja.
0: Og det har du åbenbart noget, du har gjort i mange år, men pludselig så skete der noget, som du ikke havde planlagt. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan, Preben. Det er rigtigt. I 1998, og før den tid, var jeg meget, meget aktiv springrytter på landsplan. Og det gik hele min fritid med at dyrke hestesporten som springrytter. Men i 98, den 23. maj, der skete der et uheld op på marken. Jeg går hen og bliver sparket af min egen hest ind på højre albue. Jeg står med ryggen til den. Han rammer mig ind på albuen og skulderen, og det koster så de næste 5 år, pænt sagt, i helvede. Jeg får albuen smadret fuldstændig og får nerver rykket i stykker i nakken, og det ender så ud med en operation på Haderslev sygehus. Men enden, det er jo en lidt stædig pige, så jeg gik jo en par timer derhjemme sammen med min mand, inden vi kommer på skadestuen. Og da vi kommer på skadestuen, tager de mig ikke så alvorligt, fordi at jeg siger, at jeg ikke har så ondt, men albuen sad faktisk slået ned midt på armen. Og da jeg bliver ringet folk ferie, siger de til mig, at de kunne ikke forstå, at jeg ikke havde mere ondt, men det havde jeg, men jeg bliver sådan lidt smerten i mig. Men jeg bliver opereret søndag morgen på Haderslev sygehus og får armen lagt i gips i 3 uger, og så skulle jeg jo hjem og gå og hygge mig lidt i 3 uger. Det, der bare stusser mig, det er, at mine 5 fingre, de virker ikke rigtigt. Jeg har ingen følelse i de 5 fingre, og de vil ikke rigtig hverken bøje eller strækkes. Og da jeg kommer ned og skal have gipsen af, der siger de til mig alt det, som det skulle være. Jeg skulle bare starte genoptræning med den her arm. Men på det tidspunkt, der kan jeg hverken strække eller bøje armen. Den er simpelthen låst i 90 graders vinkel. Og det går jeg til noget genoptræning, og det lykkes ikke, og jeg har en masse smerter. Og begynder at få noget smertestillende morfin på det tidspunkt, og bliver så senere opereret 3 gange på Aarhus Kommunehospital, hvor de prøver på at rette de her ting ud, men til sidst ender ud med at sige til mig, at jeg skal lære med at leve med, at jeg er syg, og de konstaterer mig 25% invalid på højre arm, og får udstyret et korset fra navlen af og op over hele skulderbenet med sådan en tagrende, der skal holde armen på plads. Og det ender hele ud med, at jeg bliver lam i højre side fra kæven og ned, og armen er fuldstændig uafbrugelig. Men det er snart det mindste, og det kan man jo lære at leve med, men smerterne, jeg var oppe og få 800 mg morfin til sidst, som smertestillende hver dag, og 8 Pinex oveni. Og som 28-årig er det svært at acceptere, at man skal blive invalid, som de siger i Danmark. Og jeg fik højst invalid godkendt, men det ville jeg simpelthen ikke tage. Jeg vil ikke holde med at arbejde. Jeg mener, jeg stadigvæk har et liv foran mig. Mm-hmm. Vi begynder at søge en masse alternativ, og jeg må nok sige, at jeg blev lige skuffet hver gang. Jeg tror nok, jeg har prøvet næsten alt, hvad der findes og sådan nogle ting. Og det der med at skal hjem og sige, jamen det virkede heller ikke. Det var heller ikke mig, der skulle hjælpes. Jeg var sådan lige før, jeg var ved at give op. Men jeg har heldigvis en meget stædig mand. Og han tilfældigvis hører han om Inger og Hans Berntsen, der tager rundt og beder for syge her i Danmark. Og kommer hjem en lørdag formiddag og siger til mig, at vi skal til Åbenrå til helsemesse, Mie. Og jeg skulle ikke til helsemesse. Jo, siger han så, for der kommer en, der hedder Hans Berntsen. Og på det tidspunkt, der var han Volvo-direktør. Han beder for folk, så skulle jeg bare slet ingen steder. Mm-hmm. Altså, det der, det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Det der med Jesus og alt det, det havde jeg slet ingen forhold til overhovedet. Men han er heldigvis stædig, og vi tager afsted til Åbenrå, nede i Sønderjylland i Danmark, og kommer ind på det her helsemest, og det koster 50 kroner at komme ind. Det synes jeg godt nok var. Hvor meget det kunne vi have kørt på McDonald's og spise for i stedet for. Det er jo sådan min vending til min mand, at penge ud af vinduet.
0: Ja.
1: Og, men vi kommer ind til det her møde, og jeg har min korset på, og jeg har en stor rullekravsvæt udenover, så der er ingen, der kunne se, at jeg var syg. Jeg var meget af den pige der, de skulle ikke se, at jeg var syg. Og vi hører på Inger Hans Berntsen, og det er et meget interessant møde, det må jeg indrømme. Også selvom jeg ikke var troende eller noget, det kunne man godt holde ud at høre på. Men jeg sidder samtidig og griner lidt af det, og har svært ved at forholde mig til det. Så kunne man komme op til forbøn til sidst, og de første tre, der rejser sig op, siger, de har ikke ondt mere. Og det siger til min mand, det er de simpelthen betalt for. Jeg var helt sikker på, at det var nogen, der havde siddet nede blandt publikum, og siger, at det er de betalt. Altså, fået penge for at sige, at de ikke havde ondt mere.
0: Ja.
1: Men efter et stykke tid, så skubber min mand mig frem, og så siger han, Mino, din tur. Og jeg sætter mig ned i stolen foran Hans Berntsen, og jeg havde den der tanke, at han skulle i hvert fald ikke have lov til at hypnotisere mig, eller hvad han nu kunne, den her mand. Så jeg kigger overhovedet ikke på manden, og siger bare, at jeg har ondt i hovedet, og det er led meget af hovedpine på det tidspunkt. Og så siger han til mig, så er du skæv, Mie. Nej, siger jeg, så det er jeg ikke, for jeg er gået 1,5 år på genoptræning på et fysioterapeutafdeling her i Danmark. Men det var ikke nok, den ene ben var 3-4 cm længere end den anden, og da der bliver bedt for mig, der bliver de her ben lige lange, og der forsvandt hovedpine for første gang i 5 år. Det var simpelthen som at rykke fuldstændig benene væk under mig. Jeg blev fuldstændig rundt på hullet. Jeg rejste mig bare op og gik. Altså jeg hverken tak eller noget. Jeg gik bare ud på toilettet, og så stod jeg lidt derude. Så siger jeg sådan til mig selv, hvis det her virkelig er Jesus ovenpå, så burde jeg kunne tage det korset af og rette mig op. Det har jeg ikke kun i 5 år. Det var her, det var i marts 2003, hvor jeg kommer galt afsted i 98. Og det kunne jeg. Jeg kunne tage korsettet, jeg kunne rette mig op. Jeg kunne ikke mærke min højre side arm, men jeg havde ingen smerter, jeg kunne rette mig op. Og det var første gang i 5 år. Der troede jeg, at jeg havde fået flue i hovedet. Det var virkelig, jeg blev både bange, og alligevel så kunne jeg slet ikke få det til at passe. Så jeg går ud til min mand og siger, nu tror jeg, jeg blev en tosse i hovedet, fordi det var virkelig helt voldsomt. Og vi beslutter så at gå ind og snakke med Inger Hans Berntsen om det her, og fortælle, hvad jeg i grunden har været igennem, at det var en hestulykke, og at jeg var lam i højre side. Og der siger han så til mig, at vi skulle bede for den her lamarm. Der siger jeg så, ja, det gjorde ikke ondt før, og han rykkede jo ikke i noget eller noget. Så der mærker jeg ingenting. Og vi kører hjem, og jeg siger til min mand på vejen hjem, vi siger ikke meget til hinanden, for vi er begge to lige forvirrede, tror jeg. Men jeg siger i hvert fald til min mand, det her det fortæller du ikke til nogen, for jeg synes simpelthen, det var pinligt. Og det holdt jo ikke jo. Og vi går i seng lørdag aften, og jeg har stadigvæk ingen smerte, og tager så ingen morfinpiller. Og det jeg har haft 3 måneder før det her ske, har jeg været indlagt på et hospital her i Danmark for at komme ud af morfinen. Så jeg ved godt, hvad det koster at komme ud af morfinen, når man er afhængig af den. Men jeg havde ingen abstinenser lørdag nat, og for første gang i 5 år, der sov jeg en hel nat igennem. Da jeg vågner søndag morgen, der sidder min mand og kigger på mig i sengen, og så løber tårerne ned af kinderne på ham, så siger han, Mie, da du lagde og sov, der var alle 5 fingre strukket ud. De sidste 4 år af mit sygdomsforløb, der virkede ringfingeren og lillefingeren overhovedet ikke. De sad lukket ind i håndfladen og kunne ikke strækkes. Og da jeg sådan tager mig lidt sammen og får mig sat op i sengen, der virkede alle 5 fingre, og det har de gjort i 5 år. Der var det ligesom, det gik op for mig, at her lige er der sket et eller andet. Men jeg var meget, meget bange for, at det ikke skulle holde, og jeg var bange for, at jeg skulle få smerterne igen. Så vi tager afsted til forbønsmøde igen allerede om onsdagen. Og det var ikke, fordi jeg havde ondt, jeg skulle bedes for. Det var simpelthen den der angst for, at det ikke holdt. Og det tror jeg, vi var en del gange de første 2-3 måneder, indtil det gik op for mig, at jeg faktisk var blevet helbredt, og jeg faktisk ikke fejlede noget. Jeg fik nogle andre smerter, det var muskelsmerter, fordi mine muskler skulle genoptrænes igen, men det vidste jeg, hvad var. Det havde jeg haft før, når jeg havde været ude at ride og sådan nogle ting, inden jeg blev syg. Så jeg kæmpede videre, og jamen, i løbet af 1,5 år, der var min arm fuldstændig normal, og den fungerer fuldstændig normalt, og har ikke rørt en smertestillende pille overhovedet siden marts 2003. Så jeg fik virkelig lov til at opleve et helbred af Jesus, må jeg sige. Og i dag, der tror jeg da også på Jesus. Det kan man slet ikke undgå efter sådan en oplevelse.
0: Nej. Det har jo også forandret meget dit liv, Mie. Du fortalte mig oppe i Trondheim, at der var noget med din far at blive syg.
1: Ja. vi går jo og snakker meget om det her i familien, og alle rundt om mig kan jo slet ikke forstå de ting her lige. Og det var også svært i starten for mig selv at forstå, og det var svært i starten at fortælle, hvad der i grunden var sket. Jeg havde meget svært ved i starten at fortælle, at jeg var blevet helbredt af Jesus. Men da jeg ligesom fik det der på plads i hjertet med Jesus, og fik Jesus ind i hjertet, så var det ikke længere forkert for mig at fortælle, hvad der var sket. Så blev jeg utrolig åben om det. Men så en dag, så bliver min far syg. Han får en diskoplaps i ryggen og bliver indlagt på Åbenrå sygehus i Sønderjylland også. Og får at vide om onsdagen, at han skal opereres om lørdagen for den her diskoplaps. Og han har heller aldrig været syg. Og så siger han til mig, få fat i ham, Hans. Han skal bede for mig. Og vi ringer så op til Inger Hans Bærsen, og så siger Hans til mig, Mie, nej, jeg skal ikke bede at bede for, det skal du selv gøre. Det er det, der har været meningen med, at du skulle helbredes. Det var, at du skulle hjælpe andre syge mennesker. Og det var lidt svært.
0: Det var lidt af chok for dig.
1: Ja, det var det. Det var lidt af en ting. Nej, det kan du ikke, og hvorfor lige mig? Og det var, der var mange ting i gang. Men min far, han er sådan en meget... Han er ægte sønderjyde, som vi siger her i Sønderland. Der er ikke så meget spekulerende over ting, så siger han, så kom dog i gang. Og det bliver en meget, meget kort bøn, må jeg nok indrømme, og det har vi tit grint af her bagefter. Men 10 minutter efter rejser min far så faktisk af sengen og siger, nu skal vi hjem, jeg har ikke ondt mere. Og han bliver scannet, fordi lægerne og sygeplejersker, de kan jo slet ikke forstå det her. Han bliver så scannet samme aften, og der er ingen diskoplaps. Og sådan starter vores verden, vores nye liv faktisk med, at det er min far, der skal igennem det her, for at vi tror på, at vi kan helbrede folk, og at det er Jesus, der gør det. Og i dag bruger vi vores eget hjem til at bede for syge mennesker. Og det må jeg nok sige, det er nok den største oplevelse, det er at selv have været syg, og så lige pludselig kan få lov igennem Jesus og hjælpe andre. Det fylder meget i vores liv, positivt i vores liv, må vi sige.
0: Man kan jo godt gå ind på internettet og så finde noget om dit liv og din beretning.
1: Ja.
0: Og der står jo også, at der går ikke en dag, uden at du vender dig til Herren og takker ham.
1: Nej, det gør det i hvert fald ikke. Og det gør jeg lidt på min egen måde stadigvæk i dag, Preben. Ja, vi er stadigvæk Mie og Jan, som vi har været altid, men vi ser lidt anderledes på tingene, på livet i dag. Vi er blevet mere positive, vi er blevet mere glade mennesker, og det tror jeg ikke, man kan blive andet, når man prøver rigtig at være syg, og så få lov til at, fra den ene dag til den anden dag, at blive helbredt, og også få lov til at få troen på Jesus, det er noget helt specielt. Og mange spørger også, når vi er rundt og beder for folk, vi holder også møder og sådan, de spørger også, hvad vi er i af menighed, og der må vi jo så sige, at vi er ikke i nogen menighed, vi er også to, og i Bibelen, der står der også, hvor der er mere end to mennesker, eller hvor der er to mennesker, der er Jesus også til. Og det har vi fået lov at opleve i vores eget hjem, og det er det, vi tror på.
0: Ja.
1: Det er, at Jesus han er ved os og passer på os.
0: Men nu var det jo ligesom, man kan næsten kalde en screening. Du var igennem en screening i Trondheim.
1: Ja.
0: Det var jo en helt speciel konference, hvor en masse læger fra alle mulige, jeg tror, de sagde 38 lande.
1: Ja.
0: Hvor din sag så blev, skal jeg love for, med alle bilag lagt op. Altså, der manglede ikke rigtig noget. Der var ingen tvivl om, at du havde været syg i hvert fald.
1: Nej.
0: Og så var der også nogle læger, der undersøgte dig, inden at du fik lov til overhovedet at vide, ikke?
1: Ja.
0: At du var virkelig rask. Hvordan virkede det på dig at stå der? Altså, nu, det var håndfast bevis. Videnskaben sagde, at du var syg, og videnskaben sagde, at du var altså rask.
1: Ja, ja.
0: Hvordan virkede det på dig?
1: Det var en kæmpe sejr for os, da vi tog til Trondheim. Jeg vidste godt, at der kunne være nogle skeptiske deroppe, og det har jeg kun oplevet i Danmark, når vi snakker lægeverden. Jeg har virkelig prøvet at kæmpe i Danmark for at sige, at prøv nu at lukke øjnene op for, at han findes, at Jesus findes, og der sker helbredelse igennem Jesus. Men det har været meget, meget svært i Danmark, så derfor synes jeg, at det var chancen for at komme op og snakke med nogle kvalificerede læger om det her. Og da jeg stod op i Trondheim, var det lidt af en sejr for mig at kunne stå deroppe og sige til dem, se nu her, prøv nu at se på mig, hvordan jeg har det i dag. Og de ved jo ud fra min journal, den står meget, meget beskrevet i, hvordan jeg har haft det. Og da de undersøger mig og konstaterer, at jeg er rask, som jeg er, og faktisk indrømmer derop, at der sker en mirakel, at det er sket et mirakel, det var en kæmpe sejr for mig, fordi det lukker nogle døre op, tror jeg, for mange syge mennesker.
0: Ja. Der var jo Ikke blandt, ikke bare du, men der var andre også, der var, som var blevet gennemgået, men jeg kan huske, at du stod deroppe, og så svingede dine arme rundt, og jeg tror, der var en jubel.
1: Ja, det var der også, og jeg tror ikke engang så meget, jeg hørte selv den der jubel, for i det hele taget var det en jubel for mig selv at stå deroppe og bevise over for dem, at her er der sket et mirakel, og at Jesus er til i dag. Altså, det var virkelig en stor oplevelse for mig også, at kunne være med til at lukke den verden op, lægeverden op, for at se, at der sker mirakler i dag. Ikke?
0: Ja, det er sådan lidt underligt, fordi altså, lærerne siger jo til dig, at vi kan ikke hjælpe dig mere.
1: Ja.
0: Vi kan give dig en pension, vi kan bede staten om at give dig pension og skrive de ting ud, der skal til for, at lægerådet kan give dig pension, og det har du så fået, for det har de sørget for, ikke?
1: Ja.
0: Men de kan ikke komme videre, og så alligevel, så er det svært for dem at acceptere, jamen der er sket noget, vi er da bare glade for, at du har fået det godt,
1: ja.
0: Og hvad end det er, så er vi da utrolig glade, at der ligesom bliver en modstand, det er jo helt urimeligt, kan man sige.
1: Ja, og man føler sig lidt trådt på.
0: Ja.
1: Fordi, som jeg sagde til dem også, at jeg har jo ikke udnyttet systemet overhovedet, for jeg modtog aldrig nogen penge for den pension, fordi jeg ikke ville. Altså, jeg accepterede jo ikke, at jeg var syg, vel? Jeg synes, det havde været lidt andet, hvis jeg havde fået en kæmpe erstatning, eller fået en masse penge, så kunne man sige, at dem skulle jeg betale tilbage, det havde jeg også gjort, hvis vi... Men det fik jeg jo ikke. Så det kan jo ikke være den vej, at der kan være, men det var ligesom om, at jeg var ikke lige efter lægens bog, og så kunne det ikke passe. Altså,
0: ja.
1: Det var ligesom den, jeg blev spist af med, og det havde jeg svært ved at acceptere. Jeg har altid været den pige der, at skulle bevise, at jeg havde ret, og det har jeg så gjort nu.
0: Altså, ja.
1: Det føler jeg virkelig, jeg har gjort nu.
0: Ja, og der sad ligesom, jeg ved ikke hvor mange 180 læger fra alverdens lande, og sagde bare, jamen det er jo Gud, der har gjort det her.
1: Ja.
0: Det var ikke noget med os at gøre.
1: Nej, og det var de jo ikke i tvivl om.
0: Nej.
1: Og det var en kæmpe oplevelse at se deres ansigter også. Altså, det var at stå deroppe og kigge ned på dem fra scenen af, at de var slet ikke i tvivl, eller altså, de var meget åbne over for det her. Det var en stor positiv oplevelse.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Men ja, nu sidder der jo nogle af lyttere, som er syge.
1: Ja.
0: Det er der jo ingen tvivl om.
1: Nej.
0: Og jeg snakkede med en dame forleden dag, og hun sagde det egentlig meget godt. Hun sagde, jeg tror, jeg fortalte om din historie i sådan en privat samtale, og så siger hun, vi kan ikke forklare, hvorfor Gud ikke helbreder. Vi kan heller ikke forklare, hvorfor han helbreder.
1: Nej.
0: Hvad har du opmuntret nu at sige til folk, der måske har været bedt for mange gange, og som har det svært?
1: Ja, altså det, jeg vil sige til folk, det er, slap af, og så luk hjertet op og tag imod. Det er så vigtigt, at man har et åbent hjerte. Man behøver ikke engang have en tro. Jeg kom jo ikke ind i det her med nogen tro overhovedet. Faktisk næsten modsat. Og de folk, der går til forbøn, går til forbøn med en vis ønske om at blive helbredt. Det skal man også. Men man skal også sætte sig ned og slappe af og se positivt på livet og så sige, det bliver også min tur. Vi kæmpede også en kamp i 5 år for, at det skulle lykkes for mig. Og jeg er helt sikker på, at hvis man tager Jesus i hjertet, så får man også lov til at opleve en helbredelse for sin sygdom. Men det er meget vigtigt, at man tager og slapper af og får fred med sig selv i hjertet. Og også beder om at få Jesus ind i hjertet og beder om at få den der fred. Fordi det er store ting at blive helbredt, det kan jeg jo snakke med om. Men det fylder faktisk ikke ret meget i mit liv mere. Det fylder mere i livet, at jeg har fået... At jeg har fået ro i mit sind, og har fået livet tilbage på den måde, at jeg ser meget, meget mere positivt på ting, ja, som jeg har gjort før. Og det håber også, at folk kan få glæde af at sige, at vi behøver ikke at have den store indlæring i Bibelen, for eksempel, for det har jeg ikke. Men at han stadigvæk hører vores bøn derop. Og så tak ham hver dag for at vi må stå op og have det godt.
0: Mm-hmm.
1: Og så håber jeg, at alle de syge vil blive raske. Det er min, og det beder jeg om hver dag. Og vi kan selvfølgelig ikke helbrede hele verden, men vi kan være med til, at alle folk skal have det godt. For man kan godt være syg og have det godt.
0: Ja.
1: Det mener jeg, det der er så vigtigt. Det er at takke ham derop for det, vi får lov til at opleve hver dag.
0: Ja. Så du har ikke bare fået dit gamle liv tilbage, hvor du driver sport og rider og sådan noget, men du har faktisk fået et fuldstændig nyt liv?
1: Ja, det har jeg. Jeg har et meget mere glad menneske, og det får jeg også at vide, alle de mennesker, jeg er sammen med, at de har aldrig oplevet så positivt menneske. Jeg står og underviser hver dag og møde nye mennesker hver dag. De siger også, det er et livsstykke at være sammen med dig, Mies. Mm-hmm. Det er ikke mig, I skal takke, siger. Det er Jesus, I skal takke. Og så kigger de lidt forkert på mig, så tænker de, ja, hun er mærkelig.
0: Jamen, det er okay at være mærkelig.
1: Ja, i hvert fald på den måde her.
0: Ja, fordi, ja bestemt, ja.
1: Men det er virkelig plads til vores alle sammen i Jesus' hjerte, og det er det, man skal hele tiden, også selv man ikke har fået lov til at opleve helbredelse, det er, at man stadigvæk tænker på, at han er der ved os. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og det var også det, der ligesom skulle til, før jeg kunne holde fast i, og jeg troede på, at jeg var blevet helbredet, og det holdt. Og nu er det alligevel mange år siden, jeg er blevet helbredet, trods alt fra år 2003 og så nu, ikke?
0: Ja. Mia, det var utrolig interessant at høre de vidensbyrd, det tror jeg også lytteren har vil dele med mig den mening i hvert fald, det er jeg helt sikker på. Og vi skal bare bede om, at Herren må velsigne dig og Jan.
1: Ja, og alle de folk, der har lyttet med her.
0: Ja.
1: Jeg håber, de har fået lidt at tænke på og en god oplevelse, fordi det er det, jeg gerne vil give dem. Og så håber jeg, at jeg engang kan få lov til at komme til Færøerne.
0: Jamen, du skal være hjertelig velkommen.
1: Og bede for dem, det kunne være en fantastisk oplevelse at komme op og fortælle mit vidensbyrd, når de kan få lov til at se mig også.
0: Ja.
1: Så det håber vi ses en gang.
0: Så tager du korsette med.
1: Det gør jeg i hvert fald, og mit humør.
0: Ja, det er helt sikkert. Og tak skal du have.
1: Ja, selv tak, og have det godt alle sammen deroppe, ikke?
0: Ja, hej hej.
1: Tak til Jesus.

Vi sender nu framhaldsøven Føtter af Nutjen, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen læser, og Jan Peter Jakobsen hever omsætter.